0: radio.
1: La voix de l'audit.
2: 104.5.
3: Togoramba. Rumsa do tah ning nitita yabum ninga hanko nimbuda jilli nzemse paluwa wena rilo olpola la ministre ninga hanjet la fo wena mpa hra zoramba ntukana nyahra e kampu nimbuda rumsa do to nzema to okana li yame wa tu ara pisila yobe ntata argent wa tu ara ma yobe yum tu sayib la yum pisila yobe wakat kanga abna se mchi da zaxa nsot nimbuda ringing labna ban rumsa do ta son linga hna chin zakfa wakat kanga labna ko yam kupora ma ya se bon wotone na yile telara hanta biyam pam gurum saduta yadi la ton nambo yamba nimba mada maha wata biire ko soma de pam ton tunde yo wa wan gurum saduta ko yamba ko ni sibi ham cielo do tono wa ya to ko ministere ni nga hanjeta la fo wa wenga mpa na zoramba
4: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabe dum won tuba ko wiyata palo dirni ama hikka ministere togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be kokkedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakati wado to fa cendere jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe kokkaden kokkunodo hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e giraabe mo hokkuno hala
5: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na buma labari. Fako mumuti so kwa kwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na bukaya, adena bukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke
3: Togolimba, nangun dut ninkam ning team na album ning touron nkontom la fa wenga jemske ala sawala pour dile togo ministre ning seyonre ka la fa wenga unana ozonamba tutiana tiyamba le tuning pour indépendant tune menekio da pisila ayob dala ta tar jona tu odala ayob da yum tutele yum pisi la yobana labna ci chefans arsa sodo bang ni bison son bobenene yolo coupe ce bi ni na wakabon le coupon wakat kanga ce bi bamba yamna dekete ku ndira nagun dotna que se fa pa ma encore le même la fa wen que den le tomna tin yamba samne ci zoko bi di rab nu sey ka pa ma tom tunde ke soma ko nit bi am ci le mo hawa ale ministre ni sunu ka la fa wen nan zonam
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa ko kal juin girbi idduwa giro karairo go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokacho karairo go diago kayan gaban kan ne kaidi mu ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi diman tihina non se wal binde lokacho non manto aga kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanta hemarizo doro a bandiga ilgi ci se bore ma kan nir sayr windeira yiga hantum tirez ga yimbo kunno ga tirez on bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gidan arkillai bor ko gudu gona arkilla irin mu kokari ir ko mil halashi
7: munda ba ya ga raga ajun he toranam bi mi be ida mo winnila ini ban be gel ma bin dunuri iri in kairani irundi de to go buga ba te galba nat minna wale munda ban sa e torani re na bi mi be ida be mu ti to go na ran kan meg bi bisugo ni tak balla meg juir non nanan yeba tora nani bi ba ma o bayna wala dumi be da man bi sa salin na ba ba dayin be men kasuna be be rara ba wuli sa na ba rara ba ba ke ba to ba ko ko rana e na ba diba haare ti ni le bal ba de na ba sa ki da wuro kere na rum sa to ko ki da awru wunde bindin ran tum bo le ba ke balin tin ka ki ba e be no zo di bom na kasuna ba meg san wul ba male tum bo geti to go na ren kan meg bi bisugo ni tak balla meg dum nan Biyo ba toraba na kasuna mek ti be san humi o be sana ti binu legeti.
0: Onde medio!
1: Togo vi untu, togo vi nyonu. Bene mi aho abade atiketi fe do unti le togo a. Dono fe ike kwan la mese ve nga obo le togo prefe kperen ti towa. Wole atike mudo mage le madikine. Atike mudo siya. Femari emye tole e koge le togo a katan. Anon, dope efe, dope bantua. Kwa va chlemi le choomu choomu la peome. Eye no chlemi voa. Kwa to homa vi anami eye asinya homu do olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doa o. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife don uti. Atike mu don me mamla, enana nyate fe tuya, ogwe a anude atike tife don bop. Ida sisi ato du don nofe ike pon la me senfe nga o, plepe kperen ti togo, le togo.
8: Nabiyan, togo biyan, kubo nyang, kubo teban, kichik togo bege. Sakama, nuko bonyang bante desai, soboro umpune bengan nyokwe, wui unel wuntepu, nying panggakam ntachuunu. Na antabi umpune, minisir umpwe nying panggakam jang upwe, nukonko natobwe, bonti la pote soboro fala. Kuwa tebu po soboro bante falaye, ula toin benev bak bedan, adi champun, kida kan benev, kuyung. Udu kwa mwalpon yu ni mungu ni ludal. Kida chasa yu ni ludal. Kupasa mwalpon. Nibu nibe ya kambe nukudwe. Bila chite ngbambi ya mwok. Na ngbambi ya mwok. Na lada yu ngwi ngu na blada. Chise soboro kudu blaka. Na be chise soboro bante fala. Ah, nina biyam togo biyam. Kubo nyangu ni sakichi. Minisiru mpe. Unel kwa mpongu jangu pwe. Nukonko na toga na.
9: Yavaro ti yanda.
10: Togo barani biye so fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka bukan ye togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso midikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukro de noanye fafite togo bado bunye antintin jinawa na bunyande anonori nabukro niam fako fiba toresu ni yefofokonu sukpaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fieno usio konvie do na yeshesheso na yede menembo bonatina buyonyini gmani wofokpa bo yekuroshi bu fafte tanlebe buule fako nini jumambo bonatina buwe inso na yekurufa no anye chashi kurufa mabo adena juman koroyo kebo bukuruka iyone ahino anenti mie gomnanti ni ide asatara form nde no anye o.
11: Population togolaise. La rougeole et la rubéole sont des maladies très contagieuses et mortelles. Chers parents, tuteurs et gardiens d'enfants, afin de protéger nos enfants contre la rougeole, la rubéole, les troubles de vue, les vers intestinaux et l'anémie, le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise sur toute l'étendue du territoire national une campagne gratuite de vaccination qui intégrera une supplémentation en vitamine A, le déparasitage, à l'albendazole et d'autres vaccins. Du 24 au 30 novembre 2025, mobilisons-nous et amenons nos enfants de 0 à 9 ans au lieu de vaccination pour leur faire bénéficier de toutes ces interventions gratuitement. Le vaccin contre la rougeole et la rubéole est sûr et efficace. Message du ministère chargé de la Santé et de ses partenaires.